0: ora hoste objektet nano ishto to sin kultur identitet eller nanos no mon enkä me jo kan tänä
1: tää li kullusat
0: no mon mun länge me että tässä että det var min samis miss i lät är på åtta samiella skolan. Jag hoppade att det skulle vara i lätt och låg professionell fag. Jag minns när det skedde där att jag var i lätt med mina kallt hoppet. Det var hur det här skedde sami. Sist är någon av gilla det där mig att identitet eller någon oss. Det var inte att servoraktiva att sitta alla hoppet.
1: Du sa ju kommers namnet det är väck in namnet identitet jag går det manet mail mig.
0: Jo det lär ju där jodos nu mona innan den sami nuore in att boxe huina nu identitet och vad si att skola. Samis. Vad tänker man på? Vad då kom vad mail mig jag lockt. Jag sa vad mis mats passruhto luetta saamai.
1: No mä oon saava, että alko alkteen tämän otaparkuja.
0: Mä oon nyt sä teet.
1: No mä oon saava, että ohpi ja väännemä ja no.
0: Vastettiin mun saava nähtä. Mun oon vuodi kuulahalla mä puhkai kun. Sihke ohpi kun ja väännemä kun. Mulla on takka rolmaskin aina puhkait ja haalien aini puhkait. No mun saavana tää, missä on tänä nuu outtasparoku.
1: No kiihtuko serve saattiin ja Märja Elise Mattis tatter hätta Eira ja olu lihkuu ota parkkuine kun te alkatte porgimaanossa.
0: Oi olu kiihtuu.

0: se Eva miedi sivalajan ja pielustaji trun bihti datte pielusta ofta dai al mai olmo kiljashalas gutla ashalas tuorun ashis.
1: Tala alolo tiedos la pahtan vihtan ala puures chilken majala aina kulla ni rajon tuopmäri on la puori kaatsalta att ja mun mielestä la puures mannan puures chovki jovon että ja nää tällä äsi ottelä päivä ovde märkka mo ja straff äsi sähtä tjala huvut.
2: Ja, så har man lä icht in däppe dickis. Då klienta där han är sån i oj vill att såna sivalars den däppa hos sig med man är nå.
1: Det har ju vill att det heter han den skada, det heter mila dan den habi. Att är smuitelat det har inat så att också falla ha skippara så att oj vill det här så att man sisa gatjon dit i mi kulla att boka hjärta så ofta oj villis oj fädda lang i dag i den skada ja den där tjöjla då ska ankela olo dålastås att det har gett mot klienta den dagen.
2: Det var han land hur lämmer saker just att den här vi ber dig ge denna dag han jag är och det är snabbt västigt att båla detta på hovan jag i det killa väs han jag ordjan den här vi man den ber smet
1: just då med bitchen läs vård den ser att det där ser kyrk skvab det la hur vats just som jag ansatte med det och då svajt att det där sanke moklienta ekto i svajt sätta då hit att det manna frian dess den tilltal ekto i det la jag ska kanske det sätta och sätta dop med ju vårt litna så paragraf om eld mot det alla svajta kanske det mig in på att
2: ja den nu ber mig om skilla assa då den assista han är mjättan att ju sadda rankar för just bara att man kan rankar stå ställa det sådana mjättan nog går som samfundsstraff i må då klienta där tjär alltså
1: i alla fall ger han sås mot just tog mig jobb och det medier jag såg att serva där rankar stå sig
2: botta han har lämst den jag gick det bara till jag gick det tappa hos små måla lämst att då klient i tredje och tackar ashes
1: man har dollar låst det satt och tjort så verka i det lärtarna när det kuka vatt i sant i manen med lätta stick i spartiljaj i många den fjärna där den tappa hos att det är lämst och det är låst.
2: Må du så att du är inte behöver jag må då i old school i den ärsis?
1: Ja, vet i start mot ja, alla ärsila med både strovgivion åtna, inte in jakan, samma lakaj aktörer alla köp i momenet sig om hon jakan att du är på min spart och rift stå på.
0: Nu låg advokata Trun Biti. Aktor Heidi Mett det långsett locka addtate ashi tjohtsasha då vunna alla med.
3: Detta var en seansen som skedde med många till stede. Och då har politiet valt att snacka med de som var till stede och observerade händelsen. För mig som är lite ny i Finnmark så må jag väl säga att det är en sak hvor det skjedde på ett lite sted. Och jag skjønner att det påverkar de som är involvert.
0: Aktor Heidi Mette Langset Lohka dat dappa hova i dakkare tilis gosleke ollu olo mot bäikki sedan dafusla politia väljen saastalla sinkun kärleke doppe ja oine dappa osa. Munjeki län vieka odda fin Markus de ferten kaldaatsaatte dahla ashi millä tahpahuvan smavapaikkis ja mun ajattelin, että tahtsuatsa sikide kärleät on tikkis lohkason.
3: Så politiet tillstreber selvfølgelig

0: alltid å etterforske sakene med et tempo som i tråd med forventninger, og så det ikke alltid man får det til, men noen ganger også tiden nødvendig av hensyn til nødvendige etterforskningsskritt, og så det nok i denne saken en kombinasjon. Men det vet man jo at kan være uheldig og en belastning.
1: Aktor Heidi Mette Langseth lokade politiet i en av sig säkert eller dos kanske jorden i ja det är ju all nu att det lika stov mot och mot och min eller ej i mig där dalbslöse dackar dos kan mig dem alla att dalbslöse mot att han kalle det att det att sätta lätt och ha sig lossa kvitti sig i det kalle att ascha dom.
0: Så langt det ingen deler av vittneførselen som har gitt påtalemyndigheten noe grunnlag for å ikke fortsatt stå ved den tiltalen, sånn som den tatt ut av statsadvokaten i Nord.
1: Ja, det ser ikke jeg etter vite nastimis at den æsjaskot i næseveld i det makker gevådo, løyt i den æsjaskot i mammut, og nå må da vi starta æsjaskot i den kjellen. Ja, æsjis godlekke Heidi Mette Langseth, Doima Hedji, æsjis leie Davete Brun Solbakk. Ja, digger æsji hvis det vel ikke veiver.